арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңіл көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріпіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріпіздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

өмірді жашабаған бақтылеп башым аман. Жолымы қарап қойып жүрдің бі асыл апам еме. Ұшындай жүректі черткен асыл саптардан құралған қазақча асыл апам деген ұрды Марзия менен Бақтыжандың атқарысында оқыңыздар.

0: өткізу елге нарып жеткірген қызыл өршті құрды. Мұндан кейін біз партия құрылышына жетекшілік қылуыны мықты іштеп, арғайсы жақтың ажатын черкештіріп, сода тегерегінен беруге күчін ойытып, район экономикасынан бачым өнігісіне түрткі болуыз.
1: 8-ші айдың 28-ші күні Корла шары Доңгөй байқа майданында автоном районда 15-ші кезекті денеке жарысы және 11-ші кезекті ұрттық жүрелгілі дене тарбия денеке жарысы ат ойыны түрі 2-ші жарыс күнін тосып алды. Ұрттық байге төй чабыш арғайсы жарысқа қатысқан команданың шеберлері батырдық менен біріншілікті тарашып, көрермендерге тездік менен чыдамдылықтың жоғары деңгейде беттесуін тартып алды. Бұл жөнінде хабарласыздар.
0: 5000 метрлік ұлттық байығы жарыс нақ майданында Чурқо бұйрығының түшесінен ұлам жарысқа қатысқан чабендестер өзінің тұлпарын мініп Чурқо сызығынан атырылып шығышты. Тұлпарлар жебедей атылып, бір-бірін құбалап баратты. Чечкин таймашу арқылы Санжу өкілдер командасынан жарысқа қатысқан шебері Аман Элнур баш байығына бөктерінді. Алғабар шығамындай деді. Өзімден бейнеме абдан разы болдым. Арттын абал абдан жақшы, бізден топтың чымырқанғанына рахмат айтам. Артынан алып барылған 2000 метрлік төй чабышта оқшыш елекшінен көңілін толқытты. Жарыс майданында жарысқа қатысқан төйінің таманынан сары топо бызғып, чабендестер бойланы бекем қармап, қамчы салып ілгерлеп, ақырқы мараға ұшқандай чапты. Байынқұлын өкілдер командасынан жарысқа қатысқан шебері күсліп мындай деді. Екі ай машық қылдым, бейнесі демейдеке машықтан біртке начар болып, екінші болдым. Бұл натыжақ аптан қуанам. Мендағы кейінгі жолы бұланды чымырқанып, баш байгені қолға келтіріні үміт қылам.
1: Еме ұшқа жаңырықтардан оғасыстары. Жоңының Чысуәйін Шинжан Илім Техника Чекті жеріктегі тұңғыч мезгілдік, 2000 пи жоғары құрбатты мамлекет істе өндірілген есептеу күші түрі 8-ші айдың 28-ші күні Шинжан Тарбағатай ақыл жөндімді есептеу кесіпе толы Чоғылту районында расыми өндірішке кірісті. Бұл Тарбағатай аймағының тұңғыш көлемді мамлекет істе өндірілген жасыл көміртек есептеу күші тобы болып, Шинжан сыртындағы керханалар еліміздің аппараттарына жасыл төмен көміртекті жоғары сапатты есептеу күші тәйлесі менен қамдайды.
0: 8-ші айдың 28-ші күні 11-ші кезекті жаратман Жүңгө автоном райондық орто чакан керханалардын жаңылық жарату, чарба жарату жарышы жалпы чечүүчү жарыш аяктады. Жалпы 27 түрү жалпы чечүүчү жарышка кирди. Мындай керхана группасы боюнча алдыңкы 11, чарба жарату группасы боюнча алдыңкы 7 түргө ээ болду. Шинжанга өкүл болуп мамлекеттик чечүүчү жарышка катышат.
1: 9-ші айдың 1-ші күнінен бастап Үрімші шаарынын икемдүү жумуштангандары төрөт камстандырусуна катышса болот. Төрөт даярдоо чыгашасы, төрөт торуктама эки түрүндө төрөт камстандыруу мамилесинен баарланат.
0: 8-ші айдың 27-ші күні Тоңчың саякаты 2026 жайкы саякат керектөө түйүнүн жарыялады. Мында Жың ооданы 2026 жайкы мамлекет оодан району саякатынын эң жакшы натыйжа нишан жери боюнча алдыңкы ондун катарына кирди. Бұл Жың ауданы Муттар Чөлі мамлекет 5А Көрк районын құру қызматын баштады. Муттар Чөлі, Эбнур Көлі, Ганжиаху Көлі асыл саяқат линиясын жаратып, бүт жылда 8 миллион 800 мың адам ірі саяқатшыны күтіп алып, 7 миллиард юаннық саяқат керектеуіні қолға келтіреді. Эми бүт Шинжандағы 16 шаардың 24 сааттыға барайынан мағлымат беребіз. Үрімчіде күн ашық болот, абанан температурасы 20-35 селси градусқа чейін, ысық болып, 3 бал жел жүрет. Алтайда күн ала бұлыттанып, артынан өткінші жаан жайт, абанан температурасы 15-30 селси градусқа чейін, ысық болып, батыс түндіктен 3 бал жел жүрет. Чөчөктө күн ала бұлыттанат, абанан температурасы 18-38 селси градусқа чейін, ысық болып, батыс түштіктен 3-4 балы шамал чығат, артынан 3 балға өзгерет. Құлжада күн ала бұлыттанат, абанан температурасы 19-35 селси градусқа чейін ысық болып, түштіктен 3 бал жел жүрет. Борталада күн ала бұлыттанат, абанан температурасы 20-34 селси градусқа чейін ысық болып, шығыш түндіктен 3 бал жел жүрет. Қарамайда күн ала бұлыттанат, абанан температурасы 22-36 селси градусқа чейін ысық болып, шығыш түндіктен 3 бал жел жүрет. Көйтінді күн ала бұлыттанат, абанан температурасы 16-36 селси градусқа чейін ысық болып, батыс түштіктен 3 бал жел жүрет. Шығансада күн ала бұлыттанат, абанан температурасы 17-36 селси градусқа чейін ысық болып, батыс түштіктен 3 бал жел жүрет. Санжыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумалда күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 26-дан 42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 22-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Аптымежит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Аптырасул, Мамбет Төрөмөнбет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Бактылу сүйі бақытқа балқыған үй білінің қайнары. Сүйі бар жерде үміт бар. Анткене, жан дүниеде жашаған сүйі болғандықтан ғана, арбір таңға, арбір күнгі, өмірге үміт менен қайрылат екенбіз. Деме, Арзыгүл Тұрғандың атқарысындағы сенсіз маға дегендерге құлақ түшейді.

күттім сені білесің бе, армандарды жамынып, аққардан имек тағынып, келет бал үміт көм алынып. Күтеден ұлам ар бір күнім құсалу, жашқа чайынып, қайғыдан жешілбес қадақ тағынып. Еме, сүйінің білек қатары сұнылған көк шарапа деген моңғылшарды назарыңыздарға сұнамыз.

0: Шойонтау мындай деді. Бұл түрдің орналусы, бұл техниканы системалышқан мінөзді тарды ғұрбатын айландырып, бүт шинжанды қаптаған қарпынуқа түшкен жүрек пұлчың орысын тарды торын ғұрып, арылт қалқының ешігінің алтында әлі, мамрекет ішіндегі алдыңғы денгілдегі сапатты мінөзді тарды техникасына еғылабыз.
1: Жақында 90 оданы ДАШ-ЗЫ сода тегіреге партия құрылышы қызматына жетекшілік қылу пункті көрінік ашып құрылды. Бұл 90 оданынан 9 сода тегірегінде орындаштырған партия құрылышы қызматына жетекшілік қылу пункті. Емі бұл жөнінде қабаруға сыздар. ДАШ-ЗЫ сода тегірегі болса, 90 оданындағы сода чоғылған өзекті район, Чақан майда керхана, жеке сода өнер жайчылары чордан дұшқан болып, жаң кесіп тұрпаты жана жаңы жұмыштан ұчу топ-топ толған. Партия мүшелерінің түп саны анық болбы, партия іштері күчі алсыз сияқту қысқалықтарға қарата 90 оданы ұшыл жерде сода тегерегін орындаштырып, партия құрылышы қызматына жетекшілік қылып, жаңыдан күлден көн саланан партия құрылышы қызматын сода тегерегінде тижарат қылуының ең алдына чейін ұзар тұны түртмек деді. Қолбасшылық қылу пункті қалың содегер жаңадан жұмыстанған топқа бет алып, топты қачып жіберуге жетекшілік қылып, назариялық үйрену саясатты үгітті қайчылық, чыр чатақтарды елдештіру, елге оңтойлу тейлеу жүргісі сияқты қызматтарды дайымды ұлаштырып, ұлаш жайдырды. 8 айдын 27 күні қолбасшылық қылу пункті айлана дақы содегерлерге бір майдан Чақан типтегі саясатты үгітті қимылын ұлаш жайдырды. 90 оданы Тияншан сода шаарчасындағы белгілі чөнтік телефон таңту маркесі, тойыну дүкенендегі сатучу. Яңрынфа мұндай деді. Саясатты үгіттіуіні құлаш жайдырып, бізден тижаратқа байланышты саясаттарды елге жатық оңой түшінікті ғылып айтып берді. Күмен дөнсек нақ майданда кеңес сұрайбыз. Бізге малында елге нарыпту іс шараларды білдірді. Сода жасағанда көңіл үсті сан болды. Кейін Уланду 90 оданның арғайсы байланышту тармақ орындары тағы шайкешіп бірлешіп әрекетке келуіні күчалтып, таңду жер мінен саланың жоып кершілігін шыңдап, Понкет төнінден бош айланусын тосып, тижарат негізгі толқылары жана қарашту районды қоғалық қачынығы тейлі жүргізеді. ДАШ-ЗЫ сода тегереге партия құрылышы қызматына жетекшілік қылу Понкетінің орынбасар басшысы Чын Джинджи мындай деді. ДАШ-ЗЫ сода тегерегі партия құрылышы қызматына жетекшілік қылу пункті көрінік ашып құрылып, содегерлерге тейлеу жүргізу елге нарып жеткірген қызыл өршті құрды. Мұндан кейін біз партия құрылышына жетекшілік қылуыны мықты іштеп, арғайсы жақтың ажатын черкештіріп, сода тегерегінен бірігі күчін ұйытып, район экономикасының бачым өнігісіне түрткі болуымыз.
0: 8 айдын 28 күні Корла шары Донгүй Байга майданында автоном районда 15 кезекті денераке жарышы жана 11 кезекті уруттық жүрөлгөлүү дене тарбия денераке жарышы ат ойну түрү 2 жарыш күнүн тосуп алды. Уруттук байге төө чабыш ар кайсы жарышка катышкан команданын чеберлери баатырдык менен биринчиликти тарашып, көрөрмөндөргө тездик менен чыдамдуулуктун жогору деңгээлде беттешүүсүн тартып алды. Бул жөнүндө кабарбастар.
1: 5000 метрлік ұлыттық байығы жарыш нақ майданында Чурқо бұйрығының түшесінен ұлам жарышқа қатышқан чабендестер өзінің тұлпарын меніп Чурқо сызығынан атырылып шығышты. Тұлпарлары жебедей атылып, бір-бірін құбалап баратты. Чечкін таймашу арқылы санжы өкілдер командасынан жарышқа қатышқан чебері Аман Элнур баш байығыны бөктерінді. Алғабарчыға мұндай деді. Өзімден бейнеме абдан разы болдым. Аттын абал абдан жақшы. Бізден топтың чымырқанғанына рахмат айтам. Артынан алып барылған 2000 метрлік төө чабышта оқшыш еле кішінен көңілін толқытты. Жарыш майданында жарышқа қатысқан төөнің таманынан сары топо бызғып, чабендестер бойланы бекем қармап, қамчы салып ілгерлеп, ақырқы мараға ұшқандай чапты. Байонқұлын өкілдер командасынан жарышқа қатысқан чебері Күслүт мындай деді. Екі ай машық қылдым, бейнесі демейдеке машықтан біртке начары болып, екінші болдым. Бұл натыжа қаптан қуанам. Мендағы кейінгі жолы бұланды чымырқанып, баш байыны қолға келтіріні үміт қылам.
0: Еме ұшқа жаңырықтардан оғасыздары. Жоңының Чысуан Юн Шинжан Илім Техника Чекті жеріктегі тұңғыш мезгілдік, 2000 пи жоғары құрбатты мамрекет істе өндірілген есептеу күші түрі 8 айдың 28 күні Шинжан Тарбағатай ақыл жөндімді есептеу кесіпе толы Чоғылту районында расыми өндірішке кірішті. Бұл Тарбағатай аймағының тұңғыш көлемді мамрекет істе өндірілген жасыл көміртек есептеу күші тобы болып, Шинжан сыртындағы керханалар еліміздің аппараттарына жасыл төмен көміртекті жоғары сапатты есептеу күші тейлеусі менен қамдайды.
1: 8 айдың 28

арбаңыздар ардақтың армандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

өмірді жашабаған бақтылеп башым аман. Жолыма қарап қойып жүрдің бі асыл апам. Еме, ұшындай жүректі черткен асыл саптардан құралған қазақша асыл апам деген ұрды Марзия менен Бақтыжандың атқарысында оқыңыздар.

сөйтті қармандар. Еме, монғылша себелеп жаған жамғырда деген ұрды тымыр баттын атқарысында оқыңыздар. Ұрдың қысқаша мазмұны мұндай. Себелеп жаған жамғырда жүректен сүйген ардағым дестедім. Жамғырдағы басылды. Жаныма менің қачан кетесің.

16'dan 36 Celsius градусқа чейін ысық болып, батыш түштіктен 3 бал жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 17'ден 36 Celsius градусқа чейін ысық болып, батыш түштіктен 3 бал жел жүрөт. Санчыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 18'ден 36 Celsius градусқа чейін ысық болып, түндіктен 3 бал жел жүрөт. Қомылда күн ала булуттанат, абанын температурасы 19'дан 36 Celsius градусқа чейін ысық болып, батыштан 3 бал жел жүрөт. Тұрпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 26'дан 42 Celsius градусқа чейін ысық болып, чығыш түндіктен 3-4 бал шамал шығады. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 21'ден 37 Celsius градусқа чейін ысық болып, батыш түштіктен 3 бал жел жүрөт. Ақсуда күн ала булуттанат, абанын температурасы 21'ден 35 Celsius градусқа чейін ысық болып, чығыш түндіктен 3 бал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 20'дан 34 Celsius градусқа чейін ысық болып, түндіктен 3 бал жел жүрөт. Қашқарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 22'ден 35 Celsius градусқа чейін ысық болып, батыш түштіктен 3 бал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 20'дан 38 Celsius градусқа чейін ысық болып, чығыш түндіктен 3 бал жел жүрөт. Жоғарыда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасулова, Мамбет Төрөмөнбет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

0: жергілікті мәдениет бір тал жүрегіңе ұқсас, ал біздің жүрегіміз дүпілдеп, құлпырып күл ашады.
1: Жергілікті мәдениет бір күзге ұқсас, біздің ішкі дүниемізді шағылдырады. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жашауын үйретіп, ызы чуға толған дүниеде ішкі дүниеміздің тыныштығы жана күшімізді табуға жардам береді.
0: Жергілікті мәдениет көпірге ұқсас, мұрдағыны, азырғыны жана келешекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарихты түсіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерлік қылдыру менен бірге бізге келешек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жергілікті мәдениет бір пиялы ысық сүт чайға ұқсайды. Анда алғы моңдардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жергілікті мәдениет адамзаттың ақыл парасатының данеге тарих көрінгісі қалтырған балу байлық. Ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханын озоты жергілікті мәдениетін өрчітіп, мұраскерлік қылалы.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуыласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сақнасы бері бүздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркем өнер сақнасы бері бүздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Бақтылы сүйі бақытқа балқыған үй білінің қайнары. Сүйі бар жерде үміт бар. Анткене, жан дүниеде жашаған сүйі болғандықтан ғана, арбір таңға, арбір күнгі, өмірге үміт менен қайрылат екенбіз. Деме, арзыгүл тұрғандың атқарысындағы сенсіз маға дегендерге құлақ түшейді.

күттім сені білесің бе, армандарды жамынып, ақ қардан имек тағынып, келет бал үмітке мағынып. Күтеден ұлам арбір күнім құсалу, жашқа чайынып, қайғыдан жешілбес қадақ тағынып. Еме, сүйінім білек қатары сұнылған көк шарапа деген моңғылчарды назарымыздарға сұнамыз.

Жақында Санжы шарының Юшугу шарчасы Сы Чиғыш тағына жайғашқан Шинжан Хоньяньян қызылмылық түшімдері өтекті шеріктігінде егіншілер қызылмылықтарды автоуна мінен бұл жерге ташып келіп сатты. Сапат текшеру таразалу автоунадан түшіру бүткіл барышы тартыпты болды. 54 жаштағы Шугуйсян Санжы шарының Юшугу шарчасы Сы Чиғыш тағындағы бұйрытмалу қызылмылық егінші чоң түтіні болып, бұл ғыштақта мең мо жерді көтерек алып қызылмылық өстірді. Қолдонғоны серіктік қошылған алдын бұйыртма қошылған дейқан түтін үлгісі бойынша өстірі барбайыштап, қызылмалық сортын таңдап жетіштіру, өстірі барбайышту. Үзіп сатуға чейін бардығына Шинжан Хоньяньян қызылмалық түшімдері шектеу серіктігі атайын адам орындаштырып жауап бұғылды. Бұйылал өстірген бұйыртмалы қызылмалықтың сапаты де түшімі болсын зор дәрежеде артып, аға көптеген кіреш алып келді. Бұл екі күнде ал үйбілесіндегілер менен чогу жинап алынған қып-қызыл жаңа қызылмалықтарды бұл жерге алып келіп сатмай болды. Егінші түтін Шугуйсян мындай деді. Бұл бір қанша күнде жинап алған қызылмылықтардың бардығы бұл ботқо зауытына жеткірілді. Кейін қарымдадағы жармай айланасында ташыйбыз. Армо жерден 8,5 тонна түшім алуға болады. Түшім нарқы 4000 юан. Мен мо жердегі қызылмылықты жинап алсақ жалпы түшім нарқын 4 миллион юанға жеткіруге болады. Шинжан Хоньяньян қызылмылық түшімдері шектеу шеріктігі Санжы шарындағы қызылмылық түшімдерін изилдеп ача турган, өндүрө турган жана сата турган замандашкан айылчар байыш кошуу кирканасы. Быйыл Санжы шаарынын ар кайсы айыл шаарчаларында 10 000 мо жерге кызылмылык өстүрүлдү. 90 000 тонна кызылмылык сатып алып, иш кошуу пландалды. Учурда кирхана буйрутмалуу кызылмылык сатып алуу жана иш кошуу өндүрүүдөн турган кош линияны тең алып баруунун жогору белес мезгилине кирди. Кызылмылык сатып алуу жана иш кошуу темпин саан жана сапатка кепилет кылган түрдө бачымдатуу үчүн керкана атайын адам орундаштырып кызылмылык ташуу сапатын текшерүү таразадан өткөрүп сатып алуу даяр түшүмдү иш кошуу сыяктуу ар кайсы алкаларга таң ээлеп бүт жылдык өндүрүш линиясын мөөнөттүү түрдө бүтүрүүгө чыныгы кепилет кылды. Шериктик сапат текшерүү ишканасынын мудуру Ван Ли Пинг мындай деди. Биздин эки өндүрүш линиябыз бар, күнүнө 2500 тонна чийки материалды бир жактуу кылабыз. Азыр 7300 тонна чийки материал жыйнап алдык. Чийки материалдын сапаты текшерилип болгондон кийин биз өндүрүш алкагына киребиз. Алды менен тандайбыз, тандап болгондон кийин бууландыруу жана микробсуздандыруу алкагына киребиз. Бүт барышта тек тандоо жарым жабага

Арбаңыздар ардақты бармандар. Үрі көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркім өнер сақнасы беріп үздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сару. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркөмөнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү кармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

Өмірді жашабаған бақтылеп башым аман. Жолыма қарап қойып жүрдің бі асыл апам. Еме, ұшындай жүректі черткен асыл саптардан құралған қазақша асыл апам дегенірді Марзия менен Бақтыжандың атқарысында оқыңыздар.

сөйтті қармандар. Еме, монғылша себелеп жаған жамғырда деген ұрды Тымыр баттың атқарысында оқыңыздар. Ұрдың қысқаша мазмұны мұндай. Себелеп жаған жамғырда жүректің сүйген ардағым дестедім. Жамғырдағы басылды. Жаныма менің қачан келесің.